va quinto chasuta. E pa'l cacala balba. E pa'l cacala chino. Lene la chamcha balón.